Kajkato vodmina Mallorca buč vitana hudžna vodmina. No tu mame teštu srpskim rozvosu. Jana Barencojc nam zaspiva například hač do šeščich. Es gis nioka. Sopši druži. Vulkot nasu. Jetzt jasna, Mirna Wočarec nam zaspiva. A to so peza tež hodži. Mojina dženca sviči posledni šulski džen za počatk prozinov. Vele vesela tež Ed Sheeran vam netko zaspiva. Tuž vam dobre start.

0: Dženca na poslednjim šulskim dnju ne može so dopolnju. Za šule rozpješne dost minuč, a potom, že skončne do dolgih a zasluženih lečnih prozninov v Pančanske šuli Čišinskeho. Co šulske leto hižo čera na cele vose bite vašne skonči, su minuce mesece dolgo na tem dživali za dostanu novu šulsku biblioteku, a to nic jenož ze čerstvimi knijami ve polcach, ale tiž ze sčinami, kiž kojiž do takle v šuli nima. Bettina Wenderotova je sa tam rozladovava a najprede raz připosluchava.
1: Všitke džiči su lica vele naukli, pisač, ličič, a vizo tiž čitač. A zoby so šaproca tak prave vudaniva, moža svoje kmanosče novej šulske bibliotece vodnetka intenzivne vuprovovač. Vidžame nujcu hižo cule derje, do kotri je polcu najračo přimnu.
2: Te holce najračo te konjace dame, zatom prvni letnik je neke te nic za kruzlič nekoj, a tu tam zadu to zatom sporta cici.
3: A ja najračo přečetstva, a takhle za skonjami, uda mickami, uda Harry Potter.
4: Ja šece tam zade pola vase s vase vupoščim.
5: A ti si abstrakni je.
3: A tam predku su čece tajke celki, a tam je da bi se čece zapisač, a pan do knjej knapo a to vidži, nic niče nuc readuač, do pon knjej knapo čini to.
1: Přichodže so potom šulerio 4. letnika do služby bieru a nauknu knihy katalogizovač, vupoščovač a zaso zriadovač, poveda direktor šule Aleksandr Kozak. Dale rekne so chcedža so votopracovač.
6: Zome snano šafneme tež našu biblioteku, kotra še opravdže jara dere naplnena meste ma načasne, bych pravimo mu všo, što je zadžeče serbsce dava tež pola nas šule biblioteci. Planovane je zo nastane tu eventuelne tajka gminska biblioteka. Zo me prajeme juno dvojce v obtiđen, dostanu vonkovne osobe za gmine, s dječimi možnost tu hič knije vupoščić, a vo cedeki, a tež vo to profitirovač.
1: A zo bychu lutki, sova zala a vodnu muž dječom tež při čitanju přez ramjo ladali, je grafikar Štefan Hanuš z činy bibliotece a tež dalšu přizemju zromadnje s dječimi kreativnje vuhotoval.
7: Ja sem se pon vupladal 12 metrov, ta kutba, kot skoraj 10 metrov vysoka, pon Junucka, v bibliotece so to 15 metrov šemo, no, to so tu ešto barbo, tu ešto dživa. A pon so so přizivili te džiči cica, štvrtletnika, s tými sem odpon romadži zdživali. Vysa sem ma pon nekoto vece dobe zvuporadžič požiša, a musmo čera večer bitl knadžes, a smo hotov odvali.
1: Po takim su si šuli pančicach netko šice prozniny zaslužili. A Džakovano teje abo tamne knjižki z nuje biblioteki im zavisše tež prozninach vostudvo ne budže.

0: Zaurita Šuvoni zaspivaja Šularjo spančit skukova Pečo žinci advaceči a tež po prozinach cedža na kreativne vašnje na pisanych kodbach dale dživač. Skyline Budyšina, kotruž je Štefan Hanuš zromanje z dičimi stvorju, to se napšikvat nalepki za buki pisač, kiš može potom vas previne mešče povedač aln formovač. V obrazi, v knijuni a porenčenih činach v Banšan Kukovski šuli može čezitiš naši damotni app MDR Serbia a na naših stronach internetče vobladač.
1: Ja se mu so za popinuški krnem.

Samo in Chino, bo na pošeščih je avostaneme. Při šulske teme, šako bi vun krute a tola jara vesove, vun se jako vučo žadaše, ale vežeše z dobom jara dere vuvučovač, tole vučini teja bemaka, vučerja a džensnišeho narodninarja jubilarja, vosveči menuce džensa svoje dževedžesa čine, přitem može na boate žnje svojo skutkovanja zladač, stotki šulerjev, neričomne kolegine a kolegojo, vučovanje na serbskih šulach. Vun slušeše k tem šulerjam serbskije rozšerjene vyššie šule Budušin, koci so tede do Kočebusa delegovahu zobuchu pomhali, denjo serbski duch tam na šuli širit, serbsku šulu natvarič, zromadnje s Jurijom Kochom a dalšimi zvoži vun potom Kočebusu svoju maturu delno serbsce. Čas živenja vosta vusko stamniše z Kočebuske šulu zjazane a s nedušim direktorom Jurijom Pečku. Teo Bejmak natvari za svoj čas jako direktor Radvorske šule tež tam Ratarski muzej zaruči serbsko-rečne riadonje tež z malo šulerjemi, šož je dženca zaso vulka tema, z převrotom je zaso do Budešina na tamnišu serbsku rozšerjenu vabjahu, zoby šulu navjedoval, a je Teo Bejmak spřijotova nowe założenie serbskiego gymnazja, a to z przeczahom do nowego kompleksa na Listowej, z dobą postara się z początku 90-tych w nowe fachowe kabinety. Serb, domowinian, župan, nan, przedseda konfliktnej komisji Radworiu, hobijowy rator a założer Ratarskiego muzea, fachowe poradżowa, wuczo, dyrektor szule a gymnazja, hej. Wyszy jest studijny rada, a haj zasłużny wuczo ludu. Dżęca, mawu narodniny, poska szydny serbski rozwoz, chory so z czywom, a duszu za to serbskie, za to chcemy je poczyścić. Tyś dżęca, wyza tu serbskim rozwozu, 5 godzin a 40 je.

Georgin Adevanace, hai vula denator, somoa AfD. September, v Sachsko Anhaltski, a Mecklenburgsko Pschetpomorski, do Knežost vabschinsch, weder mostne svit, v du a Vukraju znemirnija. Tak winuje so samo mezenarodne časopis Nature, tudišim krajne vulbam September, šako je napšikvat Sachsko-Anhaltska AfD se svojim programom Pšipovedživa, zohce vuboko do svobody vedomostče zasanič. Tym napšikvat so samo postajovanja univerzitov rone tak vobmezuje, kajš vedomostne discipline, kotrimš ideologiske vusmerenje vumetuje. Če potakim v teme kajš klima, genderovanje a kolonialne studije. Zopak to z tej pozdaču neideologiske vedomošču tola takutne nemenja pokaza so na tem, zo ma v hale na Colavu profesura za vuviče vobydlerstva nastač. A tuta ma so vúrazne tež zapšihanske teorii vinovač, pokotrež politika v nemskej ľudnosť zamierne s Ukrajnikami vúmenia. Jasne je, AfD v knižastvách by mieva vúskutky na Nímsku jako mezenárodne vedomostné stejnišťo. A kak mezenárodne to šo je? No to zoníme nedom. Naše rubrice Veda, vedomosť a vúna makanky tu serbským rozvasu. 6 hodín štonače, krotko do Biedlk nasedom je. Aho!

0: Serbsk im Raus war so. Und jetzt komm,
1: hier Mirchin Bank nachrede. Und da sah es nasche Kategorie wieder most a Wunamakanki.
2: 3, 2, 1. Wieder most a Wunamakanki.
3: Neuschednu perspektivu na svjetove mištarstva kopajnce muži je teledne vjedomostnica z Jendžeskeje namakava. Ona menujce časopisu Nature karijere profijovih kopariju a sljedžaku pširunuje. Očividne šak je, zo trebaš veste talent a zo dobiš vo sebe na spočatku to išto zvučovač, jeliceš cele hore. Šo jedne hač na rajnišču abo labore. Husto dobiš telko časa za to naložovač, zo za druge vece kaj škodniki a svojbu spočatne telko kvile nevostanje. Kaj škopario husto svoje mustva menija, namakaš tež živeno bio uspešnih sledžakov vo sebe na spočatku vele šelakih institutov a univerzitov. S tem zjazane su za obje skupinje nevestošč a obmezovane dživove zrečenja. Tež ukonove čišče ve obemaj branžomaj vulki. Koparki dobja rota celeč, r a titule dobivač. Sledžarjo dobja nastajnošči nastavki a vusledki vozeveč, hevak nimaja žane vulady. A ukon ve vedomosči so runje tak statisti se meri kaj škopajnce. Ve vedomosči je H-index meritko za to, kelkož tu vozevija a kak husto so o tamnih cituje, a tun može vo dživovih mestnach a sledženskih penesach rozudžovač. No a što ješće za to jedno svjetove mištarstvo je za tamnu Nobelove meto. Přivšem je vizo došć a nadošć rozdjelu. Milionove mzdy sledžarki a sledžarjo žane nevočakuja a im te zjavnošć přidžele nepšiladuje. Zato moža oni čase živenja sledžić a tež išće starobje nešto bytostne uzbytkovač. Koparki a kopario doživja porno tomu svoj cenit vokovo cicci. To so sledženske karijere usto hakle tak prave započnu. A tež vopkace z milkami je hinajši. To pisa dalšim nastavku mode medicina ze Španijskeje, kiš je do vedomostne karijere v samsne dorostove koparske lize rauke Šlamin Jamal. Na rajnišču je usto jasne, što se vopak činil, a to so či direktne praji, tak so možeš bezposredne na zmilkach dživač. Labore porno tomu zveča tak bezešio rec nemožeš, če od laso nešto neporadži. Z dobom so očakuje, zotež bez svonkov ne očišča, sam šivice ostaneš, a problem rozrisaš.
2: Veda, vedomost a Wunamakanki.
0: Mirchin Bank je nam rozpravjal.

0: Liste mir, Charles. Savas, Lubecici.
1: Na, kvadne Auto?
2: A Mischawa!
1: Tvaria zromadne?
3: Na, naschim tvarnischu!
4: Tak, hotre.
2: Smyšitko dočinili bagoro?
4: Všitko hotove a dotvarene.
1: A jutze je zaso kunstyčenja.
2: Jo, ja bych tak rade hišče než dotvarila. Nitko lietschu bych moa džen vate dnja tvarič bez přestavki. Nemožeme tu přilesnem puču prostče dale činič. Tu nas dola nichtu nebiči.
1: Sme s našimi nadavkami hotovi. Dobime na pondželu čakač.
2: Ty noš by so nešto stalo, so bychme dale tvarič moli.
4: To si račo převoce nepši.
2: Bogoho! Što da je tole?
4: To išće žene mili nisme.
1: To tola, ja to znaju. Zemja žri, ale nic prejara.
2: Mi je cele spoči u ne. Što tak jara čepota? Je da zemi zima, abo što?
4: Če odlasi se tež pšeć, drbjova se možeme dale tvarić.
2: Što? Ja tola ničo za to ne možu.
1: Dajke ništo je tu, popolala nas celé neušitne.
4: Je zaso nimo. Zemja je so zmirovova. Znano so nimi juce ve povišćach, što je to bilo?
2: Oj, nadžija mne, nije so nikomu ničo stalo.
1: Pojtaj, poladame ve vse, kajke tam vupada.
4: Cirke išće steji. Atomske vupadaja bezporočne nohaj, kajš pšeco.
2: Škoda, šo vupada celo normalne.
1: Poladaj raz dokvadnje na busove zastanišče. Vidiš te rozpukline ve štenach. Tam su škauby vidjeć.
2: To tak postać nie može. Nie. Busove zastanišče drbi luči pred deščom škitač, a nic im na uvu padneć.
4: To drbi so spišne zvuporedžić.
1: No, moje dla.
2: Ohaj, oni budu môj betong trebač. Spišne drbime přizibič, co to nedom převozmieme.
4: Trebija ani zemje žrenje zađažeć ne može, Mišava.
2: Nije, ja cu beton mješeć, a tvarić.

0: Jad Grano, Sidam Hojin, Sidam A Stürzic. Ja, Stim, jetzt hast du Chas, sa vedu, vedamost, a wunamakanki, semirci nom venkom.
1: 3, 2, 1. Wie, Veda, vedamost, a wunamakanki.
2: Neuschednu perspektivu na svetove mištostva kopajnce muži je teledne vedomostnica z Jendžeskeje namakava. Ona menujce časopisu Nature kariere profijovih kopario a sledžok obširunuje. Očividne šak je, zo trebaš veste talent a zo dobiš vo sebe na spočatku to išto zvučovač, jeliceš cele hore. Šo jedne hač na rajnišču abo labore. Husto dobiš telko časa za to naložovač, zo za druge vece kaj škoniki a svojbu spočatne telko kvile nebostanje. Kaj škopario husto svoje mustva menija, namakaš tež živeno bio uspešnih sledžokov vo sebe na spočatku vele šelakih institutov a univerzitov. S tem zjazane su za obje skupinje nevestošč a obmezovane dživove zrečenja. Tež vukonove čišče ve obemaj branžomaj vulki, koporki dobja rota celeč, r a titule dobivač. Sledžorjo dobja nastajnošči nastavki a vusledki vozeveč, hevak nimaja žane vulady. A vukon ve vedomosči so runje tak štatisti se meri kaj škopajnce. Ve vedomosči je H-index meritko za to, kelko štu vozevija a kak husto so o tamnih cituje, a tun može vo dživovih mestnach a sledženskih penezach rozudžovač. No a što ješ je za to jedno svetové mištorstvo, je za tamnu Nobelové meto. Přivšem je vizo došč a nadošč rozdželu. Milionové mzdy sledžoky a sledžarjo žane nevočakuja a jim te zjavnošč přidžele nepřiladuje. Za to moža oni čase živenja sledžič a tež išče starobje nešto bytostne uzbytkovač. Koparki a kopario doživja porno tomu svoj cenit vokovo cicci, to so sledženske kariere usto hakle tak pravje započnu. A tež vopkace z milkami je hinajši, to pisa dalšim nastavku mode medicinar ze Španijskeje, kiš je do vedomostnije kariere v samsnej dorostovi koparske lize rauke Šlamin Jamal. Na rajnišču je usto jasne, što se vopak činil, a to so či direktne praji, tak so možeš bezposredne na zmilkach dživač. Labore porno tomu zveča tak beze šeo rec nemožeš, če od laso nešto neporadži. Z dobom so očakuje, zotež bez vonkovne očišča sam šivece ostaneš a problém rozrisaš.
1: Veda, vedomost a vunamakanki.

0: Hi, dis Oliver Thomas, wie guswanche de wird dis ras dodola jenam saspiva wasam holjim pecha dwatze chie a toje chas sanas dorost.
1: Na, kvadne Auto?
2: A mišava!
1: Tvarja zromadne?
3: Na, našim tvarnišču!
4: Tak, hotre.
2: Sme šitko dočinili, Bagoro?
4: Šitko hotove a dotvarene.
1: A juce je zaso kunc tydženja.
2: Jo, ja bych tak rade hišče než dotvarila. Netko lieču bych mohla džen vate dňa tvárič bez přestavky. Nemôžeme tu při lesnom puču prostě dále činič. Tu nás dola nikto nevíči.
1: Sme s našimi nadavkami hotovi. Dobíme na pondelu čakač.
2: Ty náš by so niečo stalo, za bychme dále tvárič moli.
4: To si radšo převoce nepši.
2: Bogoho! Što da je tole?
4: To išće žene mili nesme.
1: To tola, ja to znaju. Zemja žri, ale nic prejara.
2: Mi je cele spoči u ne. Što tak jara čepota? Je da zemi zima, abo što?
4: Če odlasi se tež preč, drbjova se možeme dale tvarić.
2: Što? Ničo za to nemožu.
1: Dajke ništo je tu. Popolala nás celé neušitne.
4: Je zaso nimo. Zemia je so zmirovova. Snano so nimi juce ve povišťach. Što je to bylo?
2: Oj, nadžio mne. Nie so nikomu ničo stalo.
1: Pojtaj. Poladame ve vse, kajke tam vupada.
4: Cirke išče stej. Atomske vupada je bezporočne, no hajkajš pšeco.
2: Škoda. Šo vupada celo normalne.
1: Poladaj raz dokvadnje na busove zastanišče. Vidiš te rozpukline ve štenach. Tam su škauby vidjeć.
2: To tak postać nie može. Nie. Busove zastanišče drbi luči pred deščom škitač a nic im na uvu padneć.
4: To drbi so spišne zvuporedžić.
1: No moje dla.
2: Ohaj, oni budu moj beton trebač. Spišne drbime přizivić, co to nedom převozmieme.
4: Trebie ani zemie žrenie zadržeć nemože, myšava.
2: Nie, ja zu beton miešeć a tvárič.

0: Stvorba Boža rjana je. Tyž na dženstnišim pjatku na podževečiche.
1: Serbski rozvoz. Povjesće. V studiju Matej Cish.
2: Dobro ranje. Projekt Zari ma so dale vjesć. Zato vupraji so čera porađovac vubjak za prašenja serbsko ludu poboku Zverskova ministerstva za Nutskone. Gremi skađovaše so prini raz srednje Užice na Njepelic dvorje Ronom. Na posjeđenju džiše mjezdrujim vodvodobne financovanje za vožbe za serbski lud, vo menšinove prava, kajštiš vo skručenje serbske reče a kulture. Nimo toho predstajiju so usledki Užijskega monitora a dotalny stav projekta Zari. Za jeho pokročovanje tu kvilu novu postvu vo spichovanje přijotuja. Po posjeđenju v opetachu v občelnice išče Slepo a tamniši serbski kulturne centrum. V serbske zakvarni šuli Čišinského Pančicach Kukovje maja votnetka novu džičacu biblioteku a s dobom su vumilski projekt na Kodbach šule zakončili. Grafiker Štefan Hanuš je zromanje ze šulerjemi dvije vulki sčenje, mjezdrujim s bajovými figurami a konturami budešina vuotovom. Přičanom kroku dostanu rysovanki hišče odpovinne nalepki s naravanjemi, kiž moža so s pomocu buki pisaka votrač. Loni bie sej spichovanske tovarstvo šule za projekt 5000 euro ideovem vubeđovanju zaožbe za serbski lud hudobivo. Vosom čvonov Krošćanského pasionského zjednočenstva vopčeli so od čeravšeho do njeđele na zetkanju Europasion v Sankt Margareten v Austrijske. Kongresova zromadžizna vodmije so dženca ve Víně v Domje EU, potem vitaja hostči parlamentše. Jutce vobladaja se hostčo pasionskú ru Miriam Stark wieder tot ist die Liebe, kotraž predstaji staviznu zvida Marie Madlene. V Sankt Margaretenje sveča lica stoletne jubilej tamnišich pasionskih ro při historijskej skale. Loni septembrje vodmije so kongres pasionskih zjednočenstvo v Krušćicach. Na nekotrych połowansko-szulskich centrumach one w Užice jednotliwe połowania hižo pod tukwilnym planie wyuczować nie budu. To wukadza znaczyska kultusowe ministerstwa k planowaniu szulskie sycze. Pozadkie zosu nekotrych jadunie jara małe, a tu iż maja so jadunie romadze położyć. Tak je na przykład planowane zosu wukubanie ladanskich fachowców z Kamienca sobu do Wojorec przepołoży. Vukubanje na prekupca za birovove management nima so hižo Kamjencu, ali jenoš išče budešinje poskičič. Novembru ma planovanje jako oficialni načisk predležeč, a od vukubanskeho leta 2027-2028 pvačič. Na regionalnem ideovem vubeđovanju Nemského centruma za astrofiziku, DZA, bu 12 tovarstvo a institucijo metovane. Kujžde z laureatov dostanje 5000 euro za svoj projekt. V okresne športove zvjazk Budešin chce napríklad s pohybovanskými staciami astrofizikaliske téme s pomocou športa rozkvasť. Tovarstvo za hajenie regionálnej kultúry srednje Užice chce klasický modročišť s digitálnym uvotovaniom, CD-čišťom a astronomiu zviazač. Zvezno maja nové modele modročišťa nastač, ktoré sa v obsvetoškytnej techniku stilu modročišťa na pvát čišťa. A to bych u naše dženstniše povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče, aby naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajrunje, so tu budešenje svunco nesmije, to reka mročele sú před ním, tak to so dženca přeco zase odmenia svunco a mročele. Sucho pak převážne vostanje, ale vecik, ktero silnje duje tošo při nekak 22 do 23 stopňach. Temperatury jutze upadają podobne, jutze pak jeszcze troszkę więcej mroczelować dżęsa, a też jednotliwe kapki deszcza są jutze możne.
3: Ale to dobre, mroczele co zasa zminu, a potem co słońca na nas zasa zmiła. 4 pana po 9 nadra, wszystko swobodne. Wyskacze też, żony nie mam poskytku, tu już wam dobry start do posledniego dnia, tutego dziwowego tydzienia, do posledniego szulskiego dnia.
1: Serbski rozwóz.

Pagledni ome z vami žinca do novega lešajskega udaša žišecega casopisa do pomenja. Kazane jo vam na vesebne citanje knjig, vecome vam žinca juža vas krotko predstajiš. Že budu svijenje, koncerte, živarnje, to svišiš o našoch kulturnih pokazkach. A zahopiš, co mi zase z vami, ljubi žiši, z žišecem pestrovom za vas.

0: Ja, komm, ich se stuska za feriami, aber drogovanjami do dale oka, mischa tu hulu deswege urlopa nepere psikratsoas s knigvami. Stefanie Krautzeutz, ja vam dora de dajo.
1: Do dale oka ga mischa stekis literaturu psich, na psiklats kniglami z našego selskigo nakladnistva. Do glonojove titela von Kamins nach Palestina. Kitterisch joloni juža v genuseski rizu uišel ako z Prahi do Palestine. S feriami te knigle pak njama ju nic ceniš, ali z nikim, ako jo před 100 letami ako žurnalist pšijel do cuzuh stronu. To grono jo vid Jurija Vičaza z Kamjenca.
2: Juri Vičas war ein sorbischer Journalist, Reporter und Publizist, der bereits in den 1920er Jahren nach Prag ging, sich also dauerhaft in Prag niederließ und das Reporterhandwerk bei der tschechoslowakischen Nachrichtenagentur in Prag lernte. Und für die hat er dann auch sein ganzes Leben lang gearbeitet.
1: To rozkladio Dr. Friedrich Pollack, udobatych kniglu. Wenn ihr historiker při selskim institusche budyšenje a jo vica su korone zachopil se zabieraš zvičasom. Ten jo se naroži v leše 18.6. živiš a živiš žaset. Mit leta 19.6. 7.2. jo byl korrespondent na Balkanje a inči v štormovatych casach. Sveje dodakojstva su byli šakorake a jogo texte obljubovane. V celem sveše su te reportaže Vičasa ujšli. Poješčova agentura Praze jo předala jogo pšinovski do bjelesych krajů. Vičas sam jo v všakých recach pisal, v českej, francouzskej a dalčnych. Což jo ven doljavoval, jo pövenje napisal.
2: Auf Anregung von sorbischen Freunden hat Juri Vičas in den 60er Jahren begonnen, seine Erinnerungen an seine turbulenten Jahre in den 20er, 30er und 40er Jahren aufzuschreiben. Und diese Erinnerungen, die sind dann in den frühen 60er Jahren in sorbischer Sprache erschienen, in zwei kleinen Taschenbüchern.
1: Das heißt, dass es die Knigle juža v 60. letach uišli, a davno nisu vici byli napšedajn. Tož jo velika zaslužba Polaka, až jo se zasi z nimi zabiral a dalšne material ze selskego kulturnego archiva dodal. Však nesu išči šikne doživenja byli napisane, ako Vičas jo 1964 umrel. Letzte autobiografiske texte v tych kniglach obšimi ju šikno, což jo se stalo, nejo jasne. Biele se nenamaka z privatnego živenja Vičasa. Friedrich Pollack dodajo, teke žycinjach DDR ušnos šije jo se Vičas zase podal, což nastupa opisovanje politických obstojnosti v zachodnosti. Tašjo, tekse Vičasa vetblišćuju svej veliki talent. Ktož se zagerijo za čojenja v knjiglach Karla Maja, abo marad komiki Tim a Štrupi, smijo veliku fredu s temi opisovanjami Vičasa. Cokola je selski žurnalist Vičas udrogoval do Českeje? Cokola nio tenraz vystal v Lužice a pisal za selske nujne abo redigiroval časopis Mačice selskeje?
2: Eine sorbische Medienlandschaft so in Ansätzen, die gab es in dieser Zeit natürlich schon. Die Bedingungen in diesen Redaktionen waren natürlich sehr klein und sehr ärmlich. Viele Zeitungen und Zeitschriften waren im Grunde genommen einem Anbetriebe mehr, war dort finanziell gar nicht möglich. Wenn da die große Nachrichtenagentur in Prag winkt und dir die Möglichkeit gibt, um die halbe Welt zu reisen und zu berichten vom Balkan, aus dem Nahen Osten, aus der Türkei und was weiß ich nicht wo, ja, das ist vielleicht für einen jungen Reporter attraktiver.
1: Politiske kriminalki jo Vičas doljaboval a tencas na obstojnosti v Palestinje prek založenja stata Izrael. V Belgraže, Sofiji abo Bukarešče su byli zase hynakše obstojnosti a svejskosti. O, piše Vičas, jo musel se přijucis žen a nocte šake paljence a vinue zote piš. Neobšetci tak ľažko bylo a agentura Praze jo jomu zase gronila, až mužo nuchaš ten alkohol přes telefonický kabel, tyž jo tam zazvenil.
0: Ja, přijdu zu Wouteru, bužo Friedrich Pollack z tych knigu Citaš, Hrše Buzu, vezmakanišču Ek 51 na dvrnišču Vetroze jadena píšaset. Zachopiš, bužo Zikar píšich, zastup žeden euro nie płaši.

Zotzinisch gashe nisse doma vitsi vitana, aber vitana, gashe musisch se starostschisch vistoschi la, Bronzgebiet, suse živischne schostu stirja vesem jase topschaschanje staili, a text spivanja, smalton boy, ma ashto jinzeichneko relevanzu, schwulne gölz, tak vespiuje jose rosu gio, vin njotze vitsi ubeznik bösch, a spuschio soj jas. Stavis ne maju autobiografiske elemente spivar Jimmy Somerville ja sam svoje rodne mesto Glasgow spuštju, dokolaš nio se dla diskriminacije svoje homoseksualnosti tam vece veste cu, šo jadno skuterš pšicino pšašanje, veteš, abo vestaš, se snaš raz kužde ve svojom živenju stajo. Škoda jo, až musíš už, dokoláš tvoju identitu neakceptirujú. Abo ve slovách Jimmya Somervilla dokoláš ľubosť, ako trebaš, doma žiadne nenamakajaš. V našej muzice týženia k akcijskýma týženioma za kvierných ľuží slyšaš žínca hit s vesem žásetých let.

0: Ja, na nejzelog lena mu ischi, mei kolega Gregor Klim, buža pen vaš moderator, a jadna tema buža žen nevetvisnosti v USA. Gregor, vodso žo konkretnje?
1: Ja, pred 250 let jo se podpisava deklaracija nevetvisnosti USA, Independence Day, ten svežin buža viče, a kak ljuže o vevužice, natož ten svežin gledajo v tom buža to grono. Sebastian Elikovske Winkler jo zatopje do mjazo drugim z US-Amerika Kanariami, ako ho bydle a jaden jo Evan Blakely.
2: Značne věci vížiš v médiách jo te ognio praskote. Also, kužde město a kužde vjas má teke ognio praskote, also jaden show, also fireworks. A to jo byl teke za mňo ako gele vegen vážne. Megu se to pomiňaš, ak som ognio praskote zapalil.
1: Ale jo, že teke o to, kak serske lůže, kdyda jo žinsa na USA. Was sie gliedern mir ist letztlich nach Nikotare Themen Tokotöjenja, Povest die Pschestolze, Josse Sassi, Wettmiwa, Wuschelska, Filmova, Pschegliedka, Atamsu, Teke Pokasali, Serske Filme, Kakesu, Tobili, das können ja schon nicht so, Akupschetze, Wette, Sieger, Napo, Jadnok, Wesserske Programmier.

Poglednjo me z vami žinco do novega lešajskega udaša žišecega casopisa do pomenja. Kazanejo vam na vesebne citanje knjig, veco me vam žinco južo vas kotko predstajiš, že budu svižinje, koncerte, živarnje, to svišiš o našoch kulturnih pokazkach. A zahopiš, co me zase z vami, ljubi žiši, z žišecem pestrovom za vas.